deca ne pripremamo u školama da budu pisci, niti ih pripremamo za to da bi čitali knjige, nego ih pripremamo za to da pre svega umeju da posmatraju, da dobro zapažaju, a drugo da ono što vide osjećaju umeju precizno, efektno da ispričaju.